חלקם בלמית, איש הזונית, נמשוקותית, שעס ודרידים הדפית, קומבלקית, נמשוקותית, צ'ופננית, ברור לחוי אונטגת חסר יחושולית, ראי לבונטר פילה חייד נער ופילהד, התזונית, נמשוקותית. Käso viiga niila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila, viila,